tegada või siiva oled siimane sina Vunkitse käs sina Haagdu, haagdu, kikidu, kei Alasjaga tegada või siiva oled siimane sina Vunkitse käs sina Haagdu, haagdu, kikidu, kei